تُہۍ ٲسِو اعجاز رانہِ ہٹی کلامہِ ساگر نظیٖر بوزان. پروگرام چھُ جٲری، پایمہِ صُبح گۄڈٕ بوزو صوٗفی صدا.

0: سامعین کرام آداب، سنگر مال پروگرامک تازہ شمار ہیت چھس بہ اشرف ضیا حاضر۔ آج سانس سٹوڈیوس مز اس تشریف فرما جناب مشتاق احمد مشتاق صاحب، یم صحت اکیڈمی ایوارڈی تو بیچ افسانس ست ست مختلف ادبی صنفن پہ تنقید تو تحقیق تکھان روزان۔ سن دم خاص شخص تم محترم شکیل الرحمان صاحب، یم پان تفسان نگار تو افسانس متعلق تکھان روزان۔ ازک پروگرامک موضوع کشتری افسانک موجود صورت حال تو امکانات۔ اگر اس وچو کشتری افسانچ وانش چھن زیادہ ونگو یت پٹھن ایم ترقی ہند منزل طے کر بہک ونت کہ ایم وائس چھنٹ چاہے کان تہ عالمی تحریک اسن، سون افسان گو گڈنتھی ترقی پسند تحریک ستن متاثر تہ پنچاس مزن پیو یہ کشترس مزن تھن، تم پتن رومانوی تحریک اسن یا جدیدیت وغیرہ ہی اسن۔ بکر سید سید شروعات مشتاق احمد مشتاق صاحب پہ کہ مشتاق صاحب تہن پروگرامس مز خیر مقدم، مے ون تو تھی کہ کر سپود آغاز کشتری افسانک تو کیا امک انہار تو ونکن کت حدس تامت تبدیل سپدمت ازک افسان نش۔
1: یت کن زن سری زانان کہ کشرس مز سپود افسانک شروعات کنوہ شیتھ پنچاس مز، تو یہ تقریباً سہ دور یل فرسی بر صغیرس مز امہ باوجود کہ ملک سپود تقسیم، مگر اخ